0: الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: فتاوى مختارة.
5: فتوى طر علماء أهل السنة والجماعة.
6: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث: قل ربي الله ثم استقم. لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
7: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
8: Ada seseorang yang bertanya, ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Kenapa keistiqamahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqamahan tidak akan bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan, tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun